0: Se është në 37 minutë është bëshile.
1: Vajangula Gabrielin fundi si më njohon qana. Lekëm si gjenua zona verë. Ako e la ka ziki ma ungo ya mganga. Ya ba nga kusini na bona ba rungula nga kubia. Kasi lwe ani njika kama ungo nga nga mzange ba kose di kumunikari wa sikisa. Nga ten rumele usani nga zikuta ma ungo la aganga di nike tang nga ten nike majimenji wa sikia lumu kange nga pamba ekona uru ulile ni umtira ma voko sikira ome
0: sikisa iso
1: ya iso nantao sikira ome atikoma tuka tikisa
0: ika ane sana so
1: iso ane sana
0: sejo na 38 bom dia de Chile.

0: Yolanda, o banda Kakana, Lokaku Wake Up, Africa, e 14 horas da Kelego Jamba Show, nga dizide.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 14 horas a ti, Kwenye.

pitriaco e nga kupuna hi publicidade. Unga titsetsi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 888. Unga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.